0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut i pravo vreme da pređemo na party time.
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi. Party time.
2: Pozdrav, braći i sestre, pitanje, da li se još neko skuvao? Evo ovdje kod nas u BGO, sija sunce, ja se spremam za posao, rekao, o, super, zahladnelo, malo top, kad ono udari sparina. Ja rekao, to je to, recite mojoj sestri da je volim, ali ajmo mi ipak malo sa ove sparine da se bacimo na neke vedrije teme, kao što je početak, naravno, party time-a, gdje slušamo samo hitove, a bađa sa vama sve do 7. You're my spicy margarita.

0: CD Radio.
1: Party time. Malo pre smo spomenuli Sparenu, a nije ni čudo. Evo, najavljuju danas, odnosno večeras, kišu, kažu, na severu Vojvodine, a onda u toku noći zapadni, jugozapadni i centralni deo zemlje. Tako da kada sve to saberemo sa 30 stepeni, pa iskreno kako i da ne bude sparno. Ali da nama bude još malo vruće, u nastavku stiže Justin Timberlake. Rock your body.

0: Lady Radio. Party
1: time. Fuh, kako će za vikend da se čuje malo toga, malo ovoga, što da ne i kako da ne, kada se održava Automoto Sopot Show 2026. i to na Kosmaju, tako da narode, ako znamo nekoga ko je taj auto ludi